0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Malfusion, baby.
2: I'll bite.

0: सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।
1: दिस इज CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, до вас завітала радіопрограма «Пісня України». Сьогодні 25 серпня 2026 року. Сьогодні маємо тему про Харків. Харків кілька днів тому святкував свій день. І про історію, і як він живе зараз, поговоримо у другій частині нашої програми, а зараз запрошую на сторінку новин. Розпочинаю із дуже доброї новини. 10 українських захисників повернулися на рідну землю, повернулися до своїх родин. Це був спеціальний обмін. Ці люди вважалися зниклими безвісти. Все ж таки їх знайшли на території Росії по тих всіх тюрмах і вдалося повернути. Обмін здійснили через Білорусь. Треба зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також привітав Україну із Днем Незалежності, побажав українцям здоров'я і миру. В зв'язку з відзначенням Дня Незалежності України перебували гості з різних країн і відбувалися потрібні зустрічі. Також відбулося засідання так званої коаліції охочих. За підсумками цього засідання Україна отримала військові пакети і також пакети енергетичні отримала допомогу. Підтримка України буде продовжуватися, і пріоритет – це протиповітряна оборона. Цього дня прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва Storm Shadow із Україною. За словами Бернема, у 2023 році Велика Британія була однією із перших країн, яка передала Україні зброю дальнього радіусу ураження. І я радий підтвердити сьогодні, що Велика Британія схвалила прохання України і передає технології із виробництва Storm Shadow. Щира-щира подяка Великій Британії. І пригадаємо, що Велика Британія стала першою країною і, скоріше сказати, народ Великої Британії став першим, кого Україна нагородила спеціальною відзнакою, подякою від українського народу за допомогу. Це нова нагорода, яка, власне, вручається іноземним державам, людям іноземних держав. А Кремль, в свою чергу, пригрозив Великій Британії напіввійськовими діями проти її збройних заводів за те, що Велика Британія погодилася допомагати Україні і передає технології по виробництву ракет «Storm Shadow». Прем'єр-міністр Британії Енді Бермен під час візиту до Києва на День Незалежності відвідав у госпіталі українських військових. Військовий шпиталь за підтримки британської благодійної організації і, зокрема, також Велика Британія організовувала тренінги для понад 1000 хірургів, анестезіологів та інших медичних працівників. Наша підтримка України непохитна. Я радий сьогодні бути тут між вами, щоб особисто це засвідчити. Звичайно, що для українських військових надзвичайно приємно, що людина з такою великою посадою приїхала їх відвідати і їх підтримати. Італія готує новий пакет допомоги Україні, про це оголосив глава Міністерства закордонних справ Італії. Він підтвердив, що уряд і надалі відданий питанням безпеки, відбудови та оборони України, зокрема і за допомогою нового італійського пакета допомоги, який зараз готується. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував працювати сильніше над тіньовим флотом Росії, а також в цьому контексті запропонував провести окрему зустріч. Наступне засідання коаліції охочих Україна просить провести у вересні. Надзвичайно багато інформації про День прапора, який ми відзначали, і про День Незалежності у соціальних мережах. Люди виставляють багато різної цікавої інформації. 500 метрів українського прапора, 500 метрів любові до України. У День державного прапора у містечку Гатне на Київщині відбулася надзвичайно символічна подія. Люди разом розгорнули гігантський синьо-жовтий стяг площею близько 3000 метрів квадратних і завдовжки 500 метрів, півкілометра. Сотні людей тримали прапор. Прапор, здається, що в ці миті вся Україна стала одним великим синьо-жовтим серцем. Це не просто величезне полотнище, це наша пам'ять, гідність, наша єдність і наша віра в Україну. Під цим прапором ми зустрічаємо найважчі часи і найсвітліші моменти. За нього борються наші захисники. Під ним мріють повернутися додому ті, хто далеко від рідної землі. Синє – наше небо, жовте – наша українська земля, а разом Україна, яку ми любимо понад усе. З Днем Державного Прапора, Україно! Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди майорить над вільною, сильною і незламною Україною. Україна була, Україна є і Україна буде.

0: українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги – квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: Президент Зеленський зустрічався у Києві із сенаторами США від обох партій Річардом Блюменталем та Джеймсом Ленкфордом. Він подякував американським законодавцям за незмінну двопартійну та двопалатну підтримку, згадавши про законопроект про антиросійські санкції покійного сенатора Ліндзі Грема. Зеленський поінформував сенаторів про постійний російський терор балістикою і наголосив на тому, що Україна повинна мати можливості для протидії таким ударам. За його словами, рішення Вашингтона про надання ліцензій на виробництво систем «Патріот» може значно допомогти. Обговорили співпрацю між Україною та США, двосторонні домовленості та перспективні проекти. А тим часом повітряні сили України заявляють і кричать про дефіцит ракет до різних систем протиповітряної оборони. Повітряні сили наголошують, що вони не можуть працювати, якщо недостатньо є ракет. Про те, що Україна потребує підсилення протиповітряної оборони, вже вона кричить на різних майданчиках і на цілий світ. Водночас рашисти змінюють тактику своїх ударів. Росія нарощує частку застосування балістичних ракет, і це складно їх збивати. Україні не вистачає протиповітряної оборони. Недостача ракет-перехоплювачів до систем «Патріот» створює серйозні ризики для критичної інфраструктури України і для мирних людей. Понад 50 країн ООН висунули принципову вимогу до Росії. На найвищому дипломатичному рівні вони закликали до негайних дій для відновлення безпеки та миру. Відповідна заява пролунала перед засіданням Ради безпеки ООН вчора. У зверненні підкреслюється, що війна завдає колосальних людських страждань, а останнім часом кількість жертв серед мирного населення різко зросла. Зокрема, у липні цього року, за даними ООН, було зафіксовано найбільшу кількість убитих і поранених цивільних за один місяць, починаючи із березня 2022 року. Загинули щонайменше 437 українських цивільних. Це лише у липні. Загалом від початку повномасштабного вторгнення були вбиті та поранені щонайменше 68 тисяч українців, серед яких майже 4 тисячі дітей. Окремо також звернули увагу на наслідки війни за межами України, зокрема порушення повітряного простору європейських держав безпілотниками та систематичні атаки на портову інфраструктуру в Чорному морі, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку. Ми наполегливо закликаємо Росію відповісти на заклики до повного, негайного і безумовного припинення вогню і відновити переговори. До спільної заяви долучилися всі держави Європейського Союзу, а також Австралія, Канада, Грузія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та інші країни. Нагадаємо, Рада безпеки ООН провела це засідання у День незалежності України, а ініціаторами зустрічі виступили Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав Україну із Днем Незалежності і запевнив у солідарності з українським народом. «Ми, поляки, знаємо, що означає платити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означає слова за вашу і нашу свободу. Саме тому польський народ сьогодні у День Незалежності України усім серцем разом з українським народом, який бореться». Перед цим також Туск висловив думку, що Німеччина не повинна карати підозрюваних у підриві північних потоків. Пригадаємо, що газопроводи «Північний потік» були підірвані у 2022 році, і у цьому підозрюють українців. Одного підозрюваного Володимира затримали у Польщі, але Варшавський суд відмовився видати його Німеччині і наступного місяця постановив його звільнити. На запитання, чи і досі Туск вважає, що підозрюваний не повинен нести кримінальної відповідальності, Туск сказав, що не змінив своєї позиції. За його словами, Польща давно виступала проти проекту «Північний потік» і зробила все можливе, щоб запобігти його будівництву, попереджаючи, що це поглибить залежність Європи від російських енергоносіїв. А ось Німеччина тоді мала іншу думку. Вони змінили свою думку, але занадто пізно. Німеччина, безумовно, не повинна притягувати до відповідальності тих, хто в ситуації, коли їхня країна зазнала нападу, вживає тих чи інших заходів, і навіть якщо вони підірвали північний потік. А тим часом у Польщі продовжуються напади на українців. У польському Радомі 8 поляків напали на 3 українців і побили їх. А поліції вдалося встановити особу, який організував це побиття. І, як ми знаємо, це вже не перші напади на українців в Польщі. Не був військовий парад, як завжди було, а показували озброєння. Україна має чим пишатися. Українське озброєння надсучасне, надсуперове, і Україна працює ще над цим. Хрещатиком проїхали різні роботизовані комплекси, Дніпром проплили морські дрони, зокрема «Магура» і «Сі Бейбі», яких дуже бояться російські кораблі, які поховалися у бухтах, а ті, що не сховалися, то вже є на дні моря. Над столицею пролетіли ударні безпілотники та військова авіація. І також серед них були літаки «Міраж-2000» і «Ф-16». Російські окупанти атакували безпілотником автомобільний пункт пропуску Виноградівка, що на кордоні із Молдовою. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, виникла пожежа і цей пункт пропуску не працює. З добрих новин, що головне управління української розвідки розкрило інформацію про літаки Су-35, якими Росія перехоплює українські дрони та ракети. Головне управління розвідки оприлюднило інформацію про 79 підприємств, які залучені до виробництва винищувачів Су-35. При цьому, каже наша розвідка, що ті підприємства досі не перебувають під санкціями жодної із країн санкційної коаліції. Тож будемо сподіватися, що тепер приймуть рішення щодо санкцій відносно цих заводів. У столиці Німеччини в Берліні до Дня Незалежності України активісти символічно натягнули антидронову сітку біля Бранденбурзьких воріт. Мета акції – притягнути увагу до життя цивільних у прифронтових містах України, де натягують сітки, аби захиститися від атак російських дронів. Біля сітки розмістили плакати, аби розповідати про життя цивільних, які страждають від дронових атак Росії.

українська аптека в МССАГА під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. На цих днях відзначали День міста Харкова. Харкову виповнилося 372 роки. За цей час невелике поселення на Слобожанщині виросло в один із найбільших наукових, освітніх і промислових центрів України. Місто пережило війни та окупації, а сьогодні продовжує жити за кілька десятків кілометрів від російського кордону. Засновниками міста були українські козаки та селяни-переселенці, а першу Харківську фортецю збудували за українським козацьким звичаєм. Згодом місто стало центром Харківського козацького полку, а навколо фортеці почали виникати ремісничі слободи. Найстаріший відомий документ, у якому згадується Харків, датований 28 березня 1656 року. Вважається, що місто назване в честь Харка, якого називають ватажком перших українських переселенців. Харків відомий своїм університетом, який заснували у листопаді 1804 року. Саме університет дав потужний поштовх перетворенню Харкова на великий науковий і культурний центр. З ним пов'язують видання перших українських газет і часописів і створення перших наукових товариств. Наступний великий етап у розвитку Харкова уже в ХХ столітті, коли місто на деякий час отримало статус

Після Другої світової війни Харків знову опинився в епіцентрі бойових дій. Нове випробування для міста почалося з перших годин повномасштабного вторгнення. Російські війська намагалися прорватися до Харкова, а житлові квартали і центр опинилися під постійними обстрілами. Одним із символів перших тижнів війни стала зруйнована будівля Харківської адміністрації на площі Свободи, по якій росіяни вдарили 1 березня 2022 року. У серпні цього року російські ракети влучили у харківські гуртожитки. Авіабомби в 24-му зруйнували величезний маркет «Епіцентр», де на той час перебували 200 людей. До ракетних та артилерійських обстрілів додалися керовані авіабомби, масові удари безпілотників. Попри це, Харків продовжує відновлювати пошкоджені будинки і інфраструктури, а метро, підземні школи і інші захищені простори стали частиною нового життя містян. Хочу додати від себе, що моя дворідна сестра з дитиною перебувають у Харкові. Коли почалася війна, вони не евакуйовувались, вони не виїхали, а моя сестра стала волонтером. Вони жили у підвалах, ховалися у театрі, ліковому театрі, де, власне, і створили такий волонтерський центр з працівників і акторів лялькового театру. Після цього моя двоюрідна сестра доєдналася до армії. Ми бажаємо місту Харкова мирного неба, так як і для нашої цілої України. І з Днем Харкова вітає Раїса Прокопенко, яка написала спеціальну пісню до цієї дати «Харківський вальс». Нехай буде мир. Почуємося завтра.

0: ガジデネガブル。
1: Culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.